0: på K.
1: Ja,
0: och så ändar det på nässet.
1: Knässet.
0: Vad får vi då?
1: Knässet.
0: Knässet, ja. Ja då.
1: Nej, vad inte säger.
0: Ja då, det är knässet. Det är kallast. Det stämmer det. Så stämmer det. Visst du inte har haft det ordet i din mun ja, för så är inte det så gott
1: ja,
0: att ta
1: det,
0: igen.
1: Det var det enaste som slog mig, det var... Och du sa K och så slutar på nässe, samtidigt må vara knäste.
0: Ja, det är akkurat det så är. Det är akkurat det så är. Ja, ja är det nog... Visst du nu skulle få biljett till enten Svelekameraterna eller Blues, hade vi kommit till och sett dig?
1: Ja, på Svelena.
0: På Svelena, ja.
1: Ja, men på Blues, det drar det lite i tvil, ja.
0: Okej. Okay. Nej, men grejt du. Vi ska ringa en kar.
1: Det är helt grejt.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi rätt och slett ta och ringa upp en överste ansvarig för detta här blusstyret inne i Glöppa. Fjärra blusklubben. Vi har en lejare som heter Hans Ola Andenäs.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet inte du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge sedan jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på sandan nu, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat där.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då får du radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplinjer, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja, jag ska lämna den här Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajret på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajr för att säga
1: så. Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte att laga henne.
0: Nej. Det var många som sälde pölse också, det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet
0: du. Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var det.
1: Men så lossnade skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du. Og da er ikke det noe stas. Det
1: er
0: Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel,
1: ja. Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dine bussen, det var for et selskap nede i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.

0: Kautokeino, oikein.
1: Ja. Jeg gikk en tur opp i Hammerfest, og da var det et par sånne bukker som gikk og trakka. Og jeg sto på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt fram på føtter på meg. Ja. Og så sporet han, kan jeg få ta deg på hånda? Men jeg fikk ikke svar, så jeg vågde ikke.
0: Å nei.
1: Nej, men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trackat i vägen. Det är ju helt tammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det att då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja, ja, ja. En på två och en på fyra.
0: Ja. Ja, ja. Och de tog inte varandra på honom, ja.
1: Nej.
0: Det är då bra. Men
1: vi var uppe på Skydy och där fick vi klappa på hjorten och mata.
0: På regnen, ja.
1: Regnen, ja, selvfølgelig, så har jag gjort det.
0: Ja, det är inte så mycket gjort älg här i Finnmark, ja, men inte gjort.
1: Det kan hända.
0: Ja, då har jag sett älg mitt på Finnmarksvidda och höll på att gå på det, ja, faktiskt.
1: Och så var jag ned i elva, Grans Jakobs elv, och tog mig några steinar. Och då visste jag att jag hade gått 2-3 meter, så var jag touchat Ryssland.
0: Ja, ja.
1: Ska vara försiktig
0: med släkt.
1: Det var så mycket vakthorn och styrat det.
0: Ja.
1: Passa sig. Du ser, det ligger på sällskapet.
0: Nej, det är viktigt. Det är inte säkert att jag hade fått kem igen. Nej. Detta är då grejt. Om du skulle få en biljett i Fjordbrus, hade vi sett dig. Där är bubilcamping rätt att med hotellet.
1: Ja, kan det hända då?
0: Nej, det är Gloppen Hotell.
1: ja, väl, då är vi nog att bli kända då.
0: Då är du gött kända, ja.
1: Ja, jag bor där många gånger på sån fredagsdans.
0: Ja, stämmer det. Ja. Nu är det dans, bluesdans både på fredag och lördag. Om 14
1: kan
0: dagar.
1: Kan bli det då?
0: Nej, ja, oj, ja. Det kan du också det.
1: Jag vet inte. Ja, visst är att vi är träckt ut, så kan vi nog stilla upp.
0: Ja.
1: Ja. Men vad ska det vara detta då?
0: Ja, detta då, det är om 14 dagar.
1: Ja, okej. Okay. Så mycket ska ske nu.
0: Ja, det är väldigt mycket som sker. Det är det.
1: Jag har kärsten min blir 80 år nu, så vi ska fira.
0: Ja, väl.
1: Sonen blir 50 och det styrs. Så vi har en julbordssäsong.
2: Det blir dyrt för dig, Per. Oj, oj, oj.
1: Hä?
2: Det blir kostbart för dig.
1: Ja, men... du vet, det snackar om att prioritera.
0: Men du må huska på det att det är lika många som kreper att ha för mycket blötkaka som för mycket alkohol.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men, ja, ja. Du, ja, jag är glad i blötkaka, men det är lika bäst tropiska aroma.
0: Och jag väljer, ja. Det kan vara, det kan vara.
1: Den är lika speciell.
0: Ja, okej. Okay. Då satsar vi på att de serverar det också.
1: Brukar få den när de kan ge bussar.
0: Ja, det vet jag, tror du. Ge väl besked vad du lika bäst. Och då...
1: det är inte så länge till heller.
0: Nej, då har vi det. Då har vi det. Ska vi se. Det var en by, norsk by, så där brann teatern ner till grunden. I 1993, och så var det genåpnet i 1997. Vad är det för en by vi snackar om? Det var ju dramatik till tusan. De måste teatret sett. Och det var inte Oslo, men det var inte så långt därifrån.
2: Det är en värdig teater då, egentligen.
0: Ja, det var det.
1: Björn, jag lurer på om det var ditt kolosseum, men det var ju svårt.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, kan det kunna vara då? Är det Östfold eller Västfold? Eller?
0: Det är du ska lite sör väst över i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja, det er ikke langt, det er ikke langt.

0: Nej, kan det vara Drammen då?
1: Det var Drammen, ja.
0: Hade en god vän i Drammen.
1: Ja, men det är bara med en dram i timmen än en timme i Drammen, säger jag. Jag vet inte.
0: Jag har inte varit så länge.
1: Du har inte varit en timme. Du har inte varit en timme.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, det kan vara.
0: Det var stor... vi har borde inte huska det.
1: Ja, det kan du. Det var av och till så här bussarna så gick det över... över sågen till sågna fjorden, där var inom Drammen en stund för dig for västöver.
0: Oh ja.
1: Ja, så det är många härifrån som har varit en tur till Drammen, enten de hade ärende eller inte. Ja,
0: ja väl, okej. Okay.
1: Det är så. Vad för ett instrument spelar han Frode Alnäs? Vi bör avsluta med det, och det är så grett att...
0: Frode Alnäs spela. Jag ser man för mig, men kan hon ändå spela? Är det blåsinstrument eller är det
1: nej, inte sån officiellt i alla fall.
0: Stränginstrument?
1: Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
0: Ja, nej, det må nog vara gitarr. Inte
1: ja, det är gitarr, det ja. Stämmer.
0: Det är hans ett hemlig blonke på skallen där.
1: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av dig som begynde med det, för att säga det så. Nu,
0: ja.
1: Nu är det många som har kymette, ja.
0: Vi har väl lite ändå.
1: Nå, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har då lite.
0: Nej, men har inte du mer än mig?
1: Nej, jag har vänt mig av med det då. Det
0: är du det?
1: Lika ja, grönt. Det syter löst att släppa, ja.
0: Greit.
1: Ja, nei, men greit du, Per Hausle. Vi må få flere kandidater inn.
0: Nettopp. Vi må ha god, fortsatt god kveld og god helg.
1: Takk det samme, takk det samme. Ja, og skal vi takke? Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere også. Hvem var det jeg var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall fem mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hørte. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Breim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det
2: LTB?
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Nei, ja, det er sliter, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Nei. Det var det
0: som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun, da.
0: Ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden, dette. Nei. Det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et, det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har det. Åh, for ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg har vært pensjonist.
0: Ja, det har jeg
2: sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om.
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik? Ja?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det, men...
0: Ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Var det i alle fall til ditt, en slik krukke?
2: Ja. Var det...
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste halvt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowatt i
0: minnespott. Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, visst det funkar bara det. Ja, det är det alltid ett under att det är att gå runt.
0: Ja, det är det.
2: Dieselpriserna kommer dit så där är sokanen och jag börjar lura på hur det ska bara köra landet konkurs.
0: Är det något vi har mycket av här i landet så är det vatten till kraft och olja till diesel, men likväl
1: så... Jag såg nu, det var 31 kronor och bara, men bara 6 kronor 70 öre sig avgiften.
0: Ja, och vad är hett?
2: Avgiften.
1: Nej, det var inte det.
2: Jag ska inte komma och fortälla med det att det kostar så mycket så vinner ut den där roljen.
1: Ja, ja, men inte till staten då, som får säga det så.
2: Nej, nej, det men en kvant, alltså, en kvant är en av djävuls med pengar.
0: Ja, det är det. Ja, ja, ja.
2: Och där går mer in i staten, eller i såg ett annat uppsätt, alltså, det är cirka 85% utav det så kommer ut av havbottnar. Prisen på det går in i staten.
0: Ja, det är det, för dessa oljesällskapar, de betalar ju allvarligt mycket för det går till raffinerivet.
2: Ja, det är
0: det.
2: De
0: betalar ju per oljeekvivalent eller vad de kallar det. Det.
2: Ja.
0: Så, nej då, det går i statskassa. Det är ju då det här pensionsfond utland, så det kallar, eller
2: ja,
0: oljefondet, det är då därifrån det kommer, ja. Vet du. Det.
2: Ja, ja, ja, visst ja. Är det nog det, visst det är det nog det, och det ökar så fort jag grejer att tälja, ej och ej.
0: Nej, det är inte skattepengarna till mig och dig så ligger där.
2: Nej. Nej, det är nog slättes inte, och inte är det pension i halv
0: då. Nej då.
2: Kör om det är en ålder så mycket svärt att regna med det andra, men hade det varit så det skulle vara så... Har inte vi behövt ha det nog tidigt att inte ha då?
0: Nej då, lite rar är så. Ska vi se, vad heter den minste staten i USA? Ja, han kan inte vara stor, du.
2: Nej, den är inte stor, alltså, men i Rota där. Var det inte det Staten Island eller så Rhode Island?
0: Jag är enig med sista talar.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stämmer det? Stämmer det? Visst, jag hade spurt dig. Kanske du reta upp 50 stater i Amerika. Har du klart det?
2: Nej. Jag sliter lite grann med dessa där mitt delen till sjöstaten. Och så lite uppover... Ja, det är så Austa i Lake Michigan, där har jag lite problem med
0: ja, well, okay.
2: Och sortera. Men så det som går långsamt till gränsen mot Kanada, det är nog rimlig kontroll på. Ja,
0: det är ja, nej men jag ska inte vi har inte tid till det ikväll. Det är grejt nu. Du ska få ett helt annat spörsmål. Vad hette den svensk diplomaten som omkom vid ett flystyrt i Afrika hösten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, och det var mycket omtalt i tiden efter det. Ja.
2: Vad var
0: grunden? Alltså. Jag vet inte om det var, kom till något vetigt resultat.
2: Nej, det gjorde den vägen lite, själv med hur många så har det misstankar, men det var ju per definition ren sabotage.
0: Ja, det var inte kommit så långt med konspirationsteorier akkurat då på den
2: tiden. Nej, det var
0: hade det varit i våra dagar så ska du veta det, att det hade blomstrat upp med teorier, ja.
2: Det var alls sikkert. Nej, det var faktiskt så mycket omtal att till och med läraren var snackade om det till oss och var 10-11 år.
0: Ja, ja, ja. Nej då, han hade...
2: Det sa inte lite, egentligen.
0: Nej, det är sant. Okej, okay, Lars, om du skulle få billett till enhällighet, är det något intresse för dig, eller?
2: Svällande intresse. Blusen, det får inte till.
0: Det får inte du till, nej.
2: Nej. Men jag är väldigt glad i blusen, det är inte där det ligger. Alltså, man den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi ju kommit över jul och grejer. Ja, ja, ja,
0: vi är begynt på 20:20.
2: Ja, ja, det är vi nog det.
0: Det är vi där, vet du. Okej, grejt. Vi talas säkert.
2: Det gör vi här säkert.
0: Grejt du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och vad kommun, vad hän finner vi lite hus? Vad kommun är det vi tänker på när vi hör den melodien här? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Leif Justeråga, det är sin mot Syngren om dina hamstringar på. Och det gick faktiskt över till Reine Svartebörsen. Saker och ting, heter den.
1: Mitt namn är Svarte Persen, jag är Svarte Börsgrossist. Och de känner mig, de gläder mig, och tusen tack för sist. Och visst de vill ha tak i mig så finner de mig fort. Skönt kontoret mitt, det skiftar stadig fort. Och se så många fina folk som kunde liker jag. Vad söker de egentligen hos mig? Jo, jag har saker och ting, jag har saker och ting. Det landets största handelshus som jag har satt i sving. Jag har undertöj och silketöj och dress och sockertöj. Jag har tior fra i fjor och gammal röj. Och jag har ett prima hårband och det är så bra med det att de kan bruka det i håret eller till att skåla med. Ja, det är saker och ting, det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving. Jag sålde ett ton toalettpapir till man igår. Så då har han så han klarar sig i 400 år. I kärring köpte 1000 tuber tandkräm häromdagen. Ja, det skulle greja sig till hennes ene tand. Jag har bussrulla blåt och jag har bussrulla skrå. Och humlesigaretter har jag åhåhå. Det är saker och ting, det är saker och ting. Och lar och humlas huset går all världen runt i ring. I 80-årig dame köpte giftering igår. Ja, jag Sara fick det, hur var 90 år. Och är huvudet är schabert, ja det vet det händer jo. Så har jag extra snore fina fejte kålöran grå. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving.

Jag här har min förrättningsvin och prava de vill ha. Jag har ukeblad och fikenblad och prima karvablad. Jag har veckeklocker, sovedocker, skåner och bröd. Jag har farselavda val och affinbö. Och jag har en fin parfym lagd av luftan på moss. Och den största hanan ifra Hönefoss. Jag har saker och ting, jag har saker och ting. Jag sätter äktenskap och utroskap och lidenskap i sving. Jag har sursill och kvärsill, har de krepp som manglar dill. Så har jag den store dilla av och till. Och hvis de har lust på multer, ja så bare kom till mig. För det är ingen som har fått så många multer gett som jag. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Som kan sätta svarte maja lite sving.

folk tror vi gråter och suttrar och låter. Kort sagt att humöret är lagt i grav. Och nej, här är mye att smile av, som sträcker till för vårt beskedne krav. Ute där går de, på kino där får de, tross allt latter musklerna lite på glid av juster och di.

det finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna plata, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plate från 1960 och förra gången spilte vi plate från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte en malapropo.
0: Oh, nej.
1: Denna plata Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the weather.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är det gamla. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött i när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne till att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda av kommal, så det liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm. Det var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån, nej, det var sån His Master's Voice med sån så platt i låtjevet och svep och så.
0: Ja, ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och sen vi började sprätta alla pin.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här länge kallade det att sprätta pin.
0: Sprätta pin, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stora.
0: Ja, ja.
1: Men det ser så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade den små.
2: Ja, och så väljade du till.
1: Nej, så
0: hade den
2: sliten. Skvätte bara, ja.
0: Jag hade en liten pinje, ja, som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, du ska inte.
2: I Bergen,
0: och så skulle vi sprätta pinjen av gården.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den, så vi sprätte med, och skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva, få den pinjen som vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, ja. Ja, sånt var
0: men
2: det.
0: Men länge huskat jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut. Och du på det andra laget grejde att ta en i luften. Då var vi, hade vi tappt. De övertog det laget.
0: Ja.
1: Så lade du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskar jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora och så vippar du dina där små tre gånger så slår du den.
0: Ja. Det är sant, ja.
1: Ja, visst. Om jag synd, om jag synd, det är kortporligt. Ja. När de då hivde in jag, så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du glädde att slå den väck. Men så är det något.
2: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag säger, inte huskar. Jag tror det var mer alltså.
2: Ja, det huskar jag. Roten jag framför och vi skulle slå väck.
0: Visst, ja. Vi gjorde väl det.
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäcka.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om. Då var små karlarna som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging. På den där stekekasten, ja. De kastade och så växlade in i potten. Det låg sedlar till slut. Säkert helt lovligt. Med stora belöp. Och de kastade till de kronstycken stod uppe till stekka. Och det var inte hjälp, hon måtte vara i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det också resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade den in och så höllde den på och då kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gutarna sätter stora ut.
2: Ja, liksom, ja, någon, det hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Och ja, det gjorde.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det här, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning. Men,
0: det var en nödlösning.
2: Ja.
1: Var det inte bryne värt? Det gick nyss till middag för det var liksvart.
2: Nej, i grund inte. Men det var fina grejer.
0: Men så som du, Ola Sigurd, som växte upp, inte här runt om... Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fasting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren. For eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det. Eksamen, eksamen, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så jeg husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg er helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
3: Mm.
2: Så hadde en tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i Dingland en eller annen gang. Det er jo ikke stas med de lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette dem på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan hende...
2: Du legger vårene, du.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle være endret?
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglig,
2: ja.
3: Helt enig.
0: Italien, du har ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt, jeg tenker for lenge siden, så det
3: er... Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsokkel. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan de ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, ta med akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktiv i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi rustet ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Er en prestegar, ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Går det ett?
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
0: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på. Mange
3: men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjemler vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Disse reitsholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Rett og kong hvite røyket jeg på seg.
2: Ja.
0: Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Det var tilfeldig, eller jeg gjorde det med vilje, at
3: de
0: la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Ja, men han sier det var samlet lenge, og så var ikke det 14. Ikke så veldig lenge. Så liksom ja. Forfatter.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stor politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bedy.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart.
3: Har jo blitt klart.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, det finnes ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
1: Det er jævlig.
2: Helt
3: prima. Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, så det er det. Naturen er
2: ja,
1: på topp.
2: Det ene politiske utspill, et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og tre vårvinn, ja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det er veldig kort å gjøre.
3: Ja. Det var vel noen som var hjemme og tok imot det, tenker
2: jeg. Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er du også like henne?
2: Og jeg liker henne
1: veldig. Ikke i hvert fall faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven-Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja, ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså med att gå från en glas till hit, så hade jag hela på.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig, så kom ni gamla skrupp på vägen. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så brått, och så var det utslätt, och så kom de ner på flata asfalt. Men det, har ju inte, det är ju inte sånt som det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller, alltså inte bara. Det är inte aldrig än jag har sett, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ute över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du var på turen.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste ju runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så Då kom smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva för Hjalmar Andersen, Sakrisdösen. Det syns jag, det är alltså spännande.
0: Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen, och då ja, satt det upp i batchen.
2: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var sprintad, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprung bort.
1: Var det bakom?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och i god form så den gången, och jag säger sånt, så Hjälmesäten är ju fantastisk kvar med mig. Och så var Sorare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Ja. Går folk grej med stafetten då?
2: Ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helgen i maj. Stämmer inte det? Tror du det?
3: Men hur tid var det begynt att gå ner över detta då? För det virkar ju sånt att det måste skjedde ett kvart.
2: Ja,
0: det skjedde då så alla platser.
2: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet och många kom. Ting så. Det var en samling av många ting. Och mycket mer att vara med på.
2: Ja,
0: inte minst.
2: Ja.
0: Inte minst. Jag slogs de kundarna.
2: Ja, jag tror det där enkla glädjen med att möta upp på fotbollkampen. Det var massor folk som såg på fotbollkampen här på Sandanje.
0: Det vet jag.
2: Ja, och på pokalkampanjen på Hyen Brodd för exempel, massor publikum. Och på stafettan självföljande.
0: Ja.
2: Det var ju uttaking, man. Och jag har själv sagt att jag fick vara med där. Stora möteplatser. Det var viktiga grejer. Och så kommer fjärnsynet. Och så kommer allt det här andra som vi ser nu. Och övertar hela.
1: Ja, inte bara det, men jag tror det att vi har fått alltså för den förenklade oss
0: förmodligen. Ja.
1: Men för kunde du springa fort, och så kunde du sparka fotboll eller spela handboll. Det var liksom det som du hade till aktiviteter. Och nu är det ju så myriade av aktiviteter, så att det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da stafettene stod jo høyt, mann.
2: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mhm.
1: Og han, det er altså dette å komme på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså. Dette å komme på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjæle, sier du, ildsjæle,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
2: Ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
0: men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lag og organisasjon.
0: Ja.
2: Er det noen som har tallet på hvor mange det er i Gleppen? 300-400, tenker jeg.
0: Ja, får du lese gåvelistene til banker og slik, så...
2: Ja.
0: Finner ut av de.
2: Skal jo være med og støtte sett. Da blir ja, det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brennstafetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Brein. Nå må de så legge ned igjen Brennstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbasket. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
2: Nei.
0: Det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget. Markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
0: Jeg så forresten noe, noe i avisene her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi...
2: Ja. Ja.
0: Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det har fått navnet Røde Løper.
2: Ja.
0: På Børtula vil den røde plass.
2: Ja.
0: Framfor Estlaje. Og her nede er den Røde Løper, framfor Herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
2: Ja. Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt... Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen, og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
2: men så kommer de omtrent like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått henten i bruk av lommene og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han har klett seg frem.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene er sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
2: Hva er det du mener med trivsels
0: skatten? Ja. Den synes jeg var kjempegod idé. Ja,
1: vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg som tok den. Det gjør hun.
0: Ja.
2: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
2: Ja, det er det.
0: Og så skal vi nå det også, og... Det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten. Det er vel forsovet inni her country-treffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og en sorte. Men vi håper mest en sorte. Og der har jo det gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt den tingen med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt for å få det til. Første gangen det foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk godt at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm-hmm.
3: Fra kirka sin side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så alle passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Helt nydelige tekster. Ja, ja. Sånn at denne musikken har kanskje fått litt sånn, litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
2: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så... Greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann Ingjals Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur, og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, då önskar jag väl med till sändning här i din lokala radio, Nordfjord Närradio. Din är här fredagskväll den 3 april. Det är Herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i hela kväll och du ska få vara med och spørsmålet, vi går litt på det, innringningsspørsmål, og hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, ja, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommunen, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden, har sikkert vært omkalflert på det heter, og i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe opp og skal vi snakke med henne, men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta var på tida.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Kort jag kom ut, det vet inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertrende lag, han var på samma plats samtrend. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag i Björn och spelade bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... Nej. Sånt så, du, det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållt det.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på, ja, du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut så det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte någon skigång med mig.
0: Ja, men skisko är råda på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöck är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Ett spörsmål är, Sejersgudinnen i gresk mytologi, kan hon heta? Det är nog en sko, uppåt det kallt inte hon egentligen. Det är nog en sportsko.
1: Ja, det måste vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du måste tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Sejersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för Söngan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är det Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Söngan och spelar eller ja. Driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag pejling på.
0: Tror du han är malar? Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så vara i 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kom ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skickelig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: det. Och så får du se om du blir när det är helg så blir uttrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att den här åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Jag bor i Tran och står i Cipollo.
1: Är du glad i Tran då?
0: Tran, jag dricker Tran kvar dag.
1: Jag kastar vitaminer, säg dig då.
0: Det är D-vitamin.
1: Du kallar det för?
0: D-vitamin.
1: Ja, men där är ett T som är väldigt viktigt.
0: C-vitamin.
1: Nej, nu må du ta finja fram tranflaska. Har du din kölskåp?
0: Ja, och så.
1: Så må du läsa högt vad som står på.
0: A, D, E.
1: Ja, A, ja. A är rätt.
0: Ja.
1: A-vitamin.
0: Ja.
1: Ja?
0: Jag vill dricka tran.
1: Värre, var inte det äldre?
0: Nej.
1: Och påska blir, du får väl lite grann, det kommer, hon tänker hon kommer och besöker dig, hon, någon.
0: Ja.
1: Visst det, du vet det, jag ska göra det.
0: Det kan tänkas att det är så här två som är på Eid, kanske.
1: Ja, du ska vara försiktig.
0: Ja då, men jag höll mig ganska neutral och passiv.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Jag är lite betänkt.
1: Ja, har du handlat inte påske nu då?
0: Jag var så och handlade lite igår.
1: Ja.
0: Och det var jag väldigt glad för idag när vi såg all snö.
1: Så du handlade inte snö?
0: Nej, jag handlade inte snö.
1: Det har inte en bruk för. Nu snövar det ute igen och det tog kuldegrader. Nej, det här går fel, vad är det?
0: Det ser vi. Jag ser inte upp på sidan, nämligen.
1: Nej, det är så som sa kärringen. Ja, vi får ta det så det kommer.
0: Ja, det kan jag råd.
1: Ha en god palmhelg, du.
0: I liga
1: så, Jon. Ha det gott.
0: Ha det.
2: Det var äldre Mo Övrelid. Och nu ska vi lite tillbaka i tid. Jag är lite spänt på om du huskar hon. Det var en gengångar på Önskekonserten. Den här melodien här. Och hvis du verkligen är så sänger så ringer du 5 7 8 6 0 6 6 0.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
1: Jag stämmer nu för
0: det, du. Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davicja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Danvik.
0: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då?
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
0: Oh, ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagade kinnöl.
1: Oh, ja, och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flore.
1: Ja, ja.
0: Det var helt
1: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstallen.
0: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd nummer en.
0: Där var det några gånger du.
1: Det var där 2 gånger för året.
0: Ja, det blir väl mycket då.
1: Nej. Han hörde nu folk där, han hade väldigt god stämme, syns jag.
0: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
1: Ja, jag var där nog. Inte Björn du med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn där och spelade med sonen sin.
0: Ja.
1: Och där var på ett krus vi var på.
0: Oh ja.
1: Och så vet jag inte vad som skedde på det, men Gluntan blev inte som så det var, inte han slutade.
0: Nej, du Per Hausle,
1: ja.
0: Ska du driva på något speciellt i påska då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord, dans på Synfjord. Förra helg var det start nya hotell.
0: Ja, det är mycket som. Det går an att ta igen, vet du.
1: Ja, ja, nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här och kanske ska pröva skinn.
0: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får lite följning och inåt, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du. Nej, jag är ute och jobbar hver dag, så jag är aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och har fått ordna några gamla bilder.
0: Åh, ja. Är du intresserad
1: i gamla var små.
0: Intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med år då.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro heter. Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
0: Ja. Hur långa tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
1: Ja, nej. Ja, okej.
0: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du överkommen då.
1: Ja, akkurat.
0: Men hur långa tror du hon är då? Hon är inte så väldigt.
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är du mittvägs som tränt.
1: Oh, ja, nej, då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så det täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade det 150 eller vad det var.
0: Det är dyrt då.
1: Ja, det er jo det, men ja.
0: Du, det kjente operahuset i Milano, hva det heter?
1: Nei, det har ikke peiling.
0: Når vi sanger do-do-do-do-do-do-do-do-mi-fa-sol-la-si-do. Hva kan vi kalle det?
1: Do-mi-fa-sol-la-si-do.
0: Hva kan vi kalle det? No-no-no-no. Da kan du ska...
1: Nei, altså...
0: Han, Jan Teigen, har en sång som noe... Er en sang alene, så enkel og så fin, alene...
1: Nei, nå kobler ikke jeg, altså.
0: La. Operahuset i Milano heter La.
1: Ja, det var litt av videre. La korona.
0: La ska. Hva du må kunne for å spille musikk noe lenger? Må du kunne ska?
1: Skala en la... Ja, skala.
0: La skala, ja.
1: Ja. Heiter det det?
0: Ja, det heter La Scala.
1: Det har jeg aldri hatt før.
0: Jeg har vel med musikk, derfor jeg har tatt det navnet.
1: Ja, det.
0: Og hvis du i Argentina og besøker hovedstaden, og hva du hen da?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Da har jeg ikke vært.
0: Du kom ned på føtten i kveld, og du?
1: Så kom ned, jeg gikk vel i kne en stund.
0: Det var et dårlig nedslag.
1: Ja, det var ikke Telemark.
0: Det var langt ifra Telemark. Du får ha gode...
1: Ta det igjen, det går senere.
0: God helg, du.
1: Det ligger så god påske til alle
0: takk
1: sammen.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da skal vi over til en ny melodi her, og vi lurer på, disse karene her, de har du et forhold til, uansett om du liker det eller ikke. De er livlige og liker å feste litt. Hvem det er som synger og spiller her? Telefonnummer 5-7-8-6-0-6-1-1. Kom igjen da, Kara. Ta den siste da.

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det er helt lenge.
0: Det er helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marif.
0: Det var Vampen. Hvem det var som var dama som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksen.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksen. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun vart förkorat en sån pris och hon var talentarna, hon vann väl första utgåvan den där vad det heter det så. Så gick på NRK.
1: Ja, det tror jag vi gjorde.
0: Där han publish var med, kom inte på vad det hette nu.
1: Norske talent.
0: Nej, det är inte det på NRK. Stjärnekamp.
1: Stjärnekamp var det
0: ja. Då skriver Lars Björkedal här.
1: Ja.
0: Är inte fruen hemma då?
1: Ja, hur har du sett där?
0: Ja, du har väl likt det. I kväll det har varit mycket norsk musik.
1: Ja, det var svärt. Det var svärt. Och mycket med många nya röster. Och...
0: Ja.
1: Jag har nog hoppat på att det skulle dukka upp en ny helt i slutet också. Men...
0: Du trodde du skulle släppa under ikväll?
1: Ja.
0: Men då kunde du ha släppt det kärringar och hon är ju sjelden fram på.
1: Ja, hon vet ju.
0: Du kan ju fortälla mig vad en oceanograf är för något. Han är expert på han.
1: Hav och havströmmar.
0: Och då kallar vi det för?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforskare eller
0: hav. Ja, det är havforskning, ja. Det var det vi ville fram till.
1: Akkurat.
0: Marabou, vad är det för något du?
1: Marabou?
0: Ja.
1: Det är en stork.
0: Ja, det är helt korrekt. Det är en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Och i dessa tider så plejer Röde Kors vara ute i mycket i trakten. Men vad har sitt internationella huvudsäte här, Röde Kors?
1: Ja, Genève.
0: Ja, nej, du vet allt du. Nej, det är vanskelighetsgrad så det har varit här i kväll så. Det blir rolig påske på Stora Mjög i år då.
1: Ja, det spör inte för det. Ja, det var inte bara vi. Det var något snabbt om att gudarna skulle komma med sina, men det var något självföljlig avlyst.
0: Det blir mycket klämning på hemmabanan nu.
1: Ja, det var inte det.
0: Men det är nog bra det också.
1: Ja, det var, men ja. Nej, jag ska inte utdjupa vidare.
0: Nej. Vilken något skigång gäller på dig, tänker jag?
1: Nej, det är... Det är inte... Förut inte för att folk går, det är... Det är inte motorik till angat.
0: Det är... Grejt, Lars. För ha en god påske.
1: Jo, i lika måde.
0: Tack för praten. Det har varit lite kort ikväll, men...
1: Ja, det går grejt.
0: Det går helt fint. Ha det gott,
1: ja.
0: Du.
1: Ja, det har
0: det. Ja, tack för det. Då, jag har lyst att ha med en till. En inringar till. Så jag har ringt förr ikväll, väl och märka. Och vi hörde nog lite av vamp. Nu ska vi höra lite av en så det bör veta. För in på Sande tror jag fall att en biljus är i alla fall att han kommer på in i öl i sommar. Det är han här, karen här. Den där är det bra.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg träcka nomad resten av plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocken. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocken. Där ska vi träcka ut nu i närmaste tonen.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned av Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krippskjepa som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på sida, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så budde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger av potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagret. Det var sikkert, da det var på det meste potet, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil, eller bade deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det kom mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. Det kom med båter inn til kaia da. Og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene. Og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot. Og de, jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og se. Og da inn i innstenden der sa at jeg tror det var eller sex russare. De satt där och kvilte. Och jag gick med att tracka. Jag kunde inte snacka med det för inte förstod jag något, inte förstod jag något. Mittgången den var väl kanske 1,50 meter och så var det då binga på bägge sidan mittgången. Så det var mycket på tiden.
1: Ja, och dessa här tre lagar då som du också har fått ramla rygg till att laga en kiss över. De låg då på nordsidan av tidigare Sivers hotell och miljöägdomen till Siversen då och Per Lotte upp mot herrshuset, heimershuset menar jag. Och ene källaren han låg till det som jag kan förstå där som nu Kläppnäsen av huset.
2: Där som man Christian Kläppnäs byggde, där var i grunden minst källaren. Eller så låg allsamma på Holvik sin egendom. Och som jag sa så kom där poteten, men så kom där bilar och hämtade poteten. Så reiste ifrån. Det var russaren som kom med det på ryggen och upplöste bilen och så försvann de. Om det får till Stryn eller hur det får helst, det vet jag, men det får i alla fall väck ifrån Sandane. Med den. Och det var mycket poteter som var där alltså. Mm.
1: Men när vi nu sitter och snackar om det här som skedde i dessa år det var krig här på Sandane. Här var aldrig någon sån krigsmakt i den förstand. Här var mer som ett lager och distribution för resten. Jag har intryck att det, i Stryn var mycket mer hissighet bland operationsmakten eller var här på Sandane?
2: Ja, i Stryn där var väl inte så vi fick upplyst så var det i alla fall 1,000 man inne där. På Sandane var väl på det mesta 120 tyskare och på det mesta 35 russiska krigsfanga. Det bodde i gammalt hus ute mot kaja. Och de arbetade som sagt här och de arbetade uppe i skolan. De tog hela barneskolan så de var jagat ut. Så barneskolan, de gick då på gymnasiet. När gymnasiet var färdig 2 så kom barneskolan in och var där utöver några timmar. Och i barneskolan som de tog... Hela den långa källaren, han var full av stora vinfat. Och det hade varit mycket vin. Vi hade då största källaren i Sivers hotell. Han var också fyllt med vin. Och så ena källaren i Eiknäs sitt privathus var och vin.
1: När du nu kommer in på det här med vin du, så... Har jag så vitt hört om den grejen att det här var en del vin och andra alkoholhållige drycker som var lagrade på Sandane. Det jag också hört var att det garande var inte att tro att det var stå och rappa lite det där. Stämmer det?
2: Jag var avhållsman. Men jag vet det på Hotel Siversen, där var det in, gick en glas och där försvann mycket vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där, jag tror det gick bara i miljö. Så där försvann och jag känner flera där som dös vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora ankar eller fat. Det var bara kartonga och för sporten så skulle vi kalla det det. Jag var med en gång in och hämtade 5 kartonga. Vi skrudde ut låsen. Vi passade på att vakta. När hon kom upp så gick hon igen och när hon får ned och var borta mot turnhallen så var vi in då och skrudde upp och jag tror det var 5 kartonga. Vi fick ut på en lastbil. Han bara med flyttelass Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som så här vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs-huset.
0: Men lite vinlager och som du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord också, och men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på sådana stora fata. Och jag var 4 man som trilla och har la under några bjälkar, så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret som det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfølgelig arresterad för måneder sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden, och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut i det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara den kvällen där.
0: Ja, självfølgelig att det var bara den kvällen, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till den som ville av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge någon sånt har skett. Alltså jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så satt det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tia, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån... inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangarna också, som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säga, för det är mora med oss, så blev det ju eskorterat av fangar genom Sandane centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en mena russarna hade det svårt gott på Sandane. Det var våldsom flink och ställ, och vi kan eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotell. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsomt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där satan slikat. Och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då ryssefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.
1: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men det var ju fanga och det måste ju jobba och det rymde ju också. Så det var det, men när det gick genom centrum, gick det samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, det gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barnskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med ryssaren bak med gevär på skuldran. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så jag tror han gick där hver dag, och han, tyskarna gick bak med gevär, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
1: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Jag får se det sådant att du har tegnat ner och skrivit ner och tänker vara på mycket av dessa tingar som skedde i dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja, då jag har i grund intervjuat folk och skrivit ned, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, han är 94 år, och han då det rymde och det skulle facka in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällaren, ja. Grunden till det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om vi ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han, och ett slik som Ola Nyhagen, och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det, och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
1: Ja, men Ben Sandner, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, då ska vi ta kommissionären vår här i Nordfjorden Radio. Vi vänder in i gruppen, då är YX-stationen in på Byrkjelo. På Sandanäs så säljer jag brötje på YX-stationen extra på Sandanäs. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljare och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer bingo brötje. YX på Storheim. Säljer brötje, står där med sin station. Bundpris på brötja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljer brötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet hvis du har med lykketalet. Guldpotten i Nordfjord Radio han varierar från 8000 till 15000. Han bygger sig upp vecka för vecka. För att få bingo här i Nordfjord Radio så må du ha en räcka för exempel. Fem tal utfyllt i ett fält på fem tal. Två räckar så har du 10 tal utfyllt i samma fält eller i fält på 10 tal. Och har du 15 tal utfyllt i ett fält på 15 tal så har du fått en tre räcka. Då ringer du telefonen på 5 28 60 606. Alla dockor som i löpet av kvällen har fått bingo, ta bilden av vinnarbrötja och sänd in till telefonnummer 94 41 0902 94 41 0902. Bingo!
1: Ja, god kväll allesammen och välkommen till bingosändning här i Nordfjord Närradio. Bingovartning kväll det är hon Britt Myhrold och i tekniken Svein Nes. När du har bingo ikväll så ringer du 5 28 60 660. 5 28 60 660. Då hoppar jag alla färdiga att ställa in telefonerna sina. Vi ska starta och spela bingo. Vi börjar på första sida och kvällens första tal är nummer 5. 5 69 69 57 5, 7 62 6, 2 50 5, 0 16 1 6 21 2 1 14 1 4 89 89 54 54 76 76 53 53 52 52 79 79 48 48 78 78 nummer 6 6 nummer 8 8 83 83

Den träräcken gick till en äldre mo över liv på Hajvane. Blockaren var köpt på extra på eid och 500 kronor i premie. Då är vi kom fram till spel nummer 2. Och första räcka och första talet. 70. 7-0. 28. 2-8. 83. 8-3. 13. 1-3. 60. 6-0. 67. 6-7. 79. 7-9. 27. 2-7. 68. 6-8. 65. 6-5. 14. 1-4. 1. 1. 72. 7-2. 63. 6-3. 41. 4-1. 21. 2-1.

Inräkan gick till Marita Alsaker här på Eid. Plockade var kött på extra och 100 kronor i premie. Då är det Torecha. 21 var sista talet lös. Vi fortsätter med nummer 2. 2. 43. 4. 3. 87. 8. 7. 15. 1. 5. 53. 5. 3. 75. 7. 5. 47. 4. 7. 86. 8. 6. 73. 7. 3. 42. 4. 2. 84. 8. 4. 50. 5. 0. 5. 5. 32. 3. 2. 82. 8. 2. 3. 3. 52. 5. 2. 88. 8. 8. 18. 1. 8. 85. 8. 5. 7. 7. 78. 7. 8.

Ellen Eltvik på Sandane, hon har köpt locka sig på extra på Sandane och 300 kronor i premie. Då är det tre rätter som står för tur. 78 var sista talet och vi fortsätter med 90. 9-0. 29. 2-9. 16. 1-6. 17. 1-7. 46. 4-6. 30. 3-0. 74. 7-4. 64. 6-4. 44. 4-4. 39. 3-9. 81. 8-1. 34. 3-4. 6. 6. 48. 4-8. 37. 3-7. 61. 6-1. 45. 4-5. 20. 2-0. 26. 2-6. 12. 1-2.

Ja, då är pausen över och vi har två spel igen för ikväll. Vi har kommit till spel nummer 4 och där ska vi börja på första räcka. Hoppas allesammen är klar. Vi startar med första räcka och första talet. 62. 62. 75. 25. 22. 22. 10. 1. 0. 58. 58. 47. 47. 72. 72. 46. 46. 65. 65. 63. 63. 43. 43. 52. 52. 27. 27. 82. 82. 74. 74. 80. 80.

0: sunrise crying in the rain.
1: Turekan gick till Nordenkösnäs app Aid, plockade den var köpt på extra på Aid och 300 kronor i premie. Då ska vi spela tre rätter. Det sista talet oss var 61. Vi fortsätter med 34. 3, 4. Mm. 32. 3, 2. 81. 8, 1. 76. 7, 6. 20. 2, 0. 17. 1, 7.

0: 25 2 5 Där skedde det kort. När radioen?
1: Där skedde det kort. När radioen?

Sunday morning. 52, hva vi kom til, ja. 27 82 82 82. När radioen?

Vi fortsetter med tre rekker på fjerde spillet. 45. 4-5. Seks-en. 34. 3-4. 32. 3-2. 81. 8-1. 76. 76. 20-2-0. 17-1-7.

Nej, vi fortsätter med tre räcker. 17 har Elisa. 68. 6, 8. 9 9 41 4 1 50 5 0 59 5 9 60 6 0 21 2 1 70 7 0 28 2 8 79 7 9 35 3 5 55 5 5

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Jonna igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det
0: var... Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge här. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någon lunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luft. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luft hela tiden, du.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var inte lite hastigt det här styret här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle jag göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du gå hen? Har inte det något med det?
0: Men folk måste ju vara så nykärliga.
1: Ja, men var det?
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju också vara så nykärliga. Jag vet vad svaret jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sån reportagereise.
1: Det är då går på.
0: Ja.
1: För jag var ju långt ut i världen.
0: Jag finner på en ny underhållnings... idéer,
1: ja, men.
0: Forskjellige programidéer.
1: Du er spent.
0: De har vi litt sånne reise ting.
1: Er det vi skal ha på? Det blir ikke kveld.
0: Nei.
1: Du er ikke ferdig å, hva heter det på fint, redigere?
0: Redigere, ja.
1: Men da har altså folk noe i vente da?
0: Ja. Ja, det hele tiden. Det. Jeg og du er her.
1: Ja, men jeg lurer på om det var noe spesielt.
0: Godt og vondt.
1: Noe spesielt, det har de ventet.
0: Nei da. Det har ikke noe farlig vente. Nå... Din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är nog helt hopplös. Det vet nog folk. Ja. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan börja med det då.
0: Vi säger inte, nej, du ska inte läsa bokstavare, får inte du löft det.
1: Kanske ska du sradgum?
0: Det är inte, tror du den är vändig?
1: Nej. Vad är det på söndag? Det är söndag det.
0: Söndag.
1: Fastelavens? Är det det? Nej, det är inte nog det.
0: Fastelavens?
1: Det är inte nog det heter det.
0: Ja, men det är inte nog.
1: Jag brukar inte vara i februari också då.
0: Nu har jag ingen telefon, för jag har sagt telefonnummer eller något, det är nog helt vilt.
1: Anders Ler, det var säkert riktigt.
0: Telefonnummer i kväll är 528-60-660.
1: Det var för 14 också.
0: Och gavekortet är... Må du öppna på
1: show?
0: Nu har du fått ett...
1: Gavekort? Det nu för när radio.
0: Ja.
1: Frå.
0: Kan vi ha med oss?
2: Hej du, det var Per Böen som ringer.
0: Per Böen?
2: Yes.
1: Och han ringer ifrån?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det, ja då, det är gode linje.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan Burmavägen och i den riktningen där. Men när är det där Moskva?
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Javäl.
0: Det är det gått på. Gavekort, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står men, alltså följande.
1: Men vad vi ville fram till, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då, kommer du klara tippa sponsoren ikväll då? Så är det morsdag.
2: Du måste lova, jag måste skruva upp lite telefonen. Jag har inte kunnat säga.
0: Nej, men det är man gör. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Spår om, kan du tro sig sponsor ikväll, så är det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det månade var nog inga blomster sjangaren då, kan jag tänka mig.
0: Och då är det?
2: Du har Hildnäs gartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, men jag
1: ja. Ja, det hade vore nog för dig det.
2: Vi kan mest ute på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom är du?
2: ja, det...
1: Åja, då är du inte där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Det är morsdagar, det är så många morsdagar. Alltså,
1: ja, är inte det så det är kvällssöndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
0: Är du tidig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sängen? Ja.
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir ju slubbing i sängen.
1: Ja, nu snackar jag om kaffe.
2: Ja, det
0: är det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
2: ja,
0: det.
2: Ja, men.
0: Maten med matabor, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg, det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, de her kommunale bestyrer og så, med, og så det noe ved det går i for det meste, inni de da.
0: Ved? Du sa kommunal. Hva har du jobbet med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers var det... Det
1: er jo det meste. Hva heter det avdelingen? Er det vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det er jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Da. Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det før heter teknisk, ja. Nå heter det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger. Hva sånn?
2: Jeg er ikke det.
1: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkalle seg selv, da?
2: Tilkalle seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Ja, var det noe, merker det noe etter en dagmar at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da det stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå er jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt resten da, men det er jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, nei, det klart, det sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Ikke likt det da, han det... Nei, det, hun var svære. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det er i hvert fall det.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: deg. Ja, men han fikk med et med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Var for enkelt, ja.
0: Hvorfor er det litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noen gang?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye. Ja,
2: da er altså det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så er det dobbelt på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du med peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet alt sånt, vet du. Han synger jo mannsk og den peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, det vet jeg at vi som synger mannsk, og vi er det forskjellige vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi er noen fele av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja. Ja.
1: Og når først jeg lærte det, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det er klart det med, ja. Det setter seg på minnet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det er god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det er ikke. Jeg skal følge med i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du. Ha det.
0: Der ser du. Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så da må vi ha musikkvalget ditt. Jeg vil ha musikklista di. Så jeg får se på lista di.
1: Noe alt.
0: Men vi se på lista di, noe alt.
1: Ja. Kanskje musikk, noe alt.
0: Har ikke du lista?
1: Ja, vi har det. Men jeg må unnskylde deg. I kveld har ikke forberedt musikklig. Det kom så brått på. Oi, jeg skal snart på radioen.
0: Ja, hva har du gått på med da?
1: Nei, jeg har hatt et lite selskap hjemme.
0: Dette var et dårlig ting.
1: Nei, jeg har hatt et lite selskap. Jeg har en som er jubilant i dag. En som er myndig i dag.
0: Ja,
1: har
0: du vært litt myndig også, var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. Men plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg fulgte noe stuffen.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid å begynne å glede deg skulle på sending hele
1: tiden. Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det noe stedet radio.
1: I bilen, ja.
0: Hold på kjære.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk fisker og kjerner sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på henne, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Det er rød lyset, så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
1: Å se opp.
0: Det er hundre, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønge på nye melodien?
1: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva er denne gruppa heter, og hva er det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, det vi er i fylke.
1: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Nå sa han ja, bank opp under.
1: Det
0: var en hel prestasjon,
2: det. Ja, en
0: ja. Ja, men det må være litt levende, så vet du.
2: Ja, da. Då fänger ungarna bara eller sitter och läser i bok.
0: Ja, det är lite så att det får lära lite då.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men Gard, nej Gard, säger Rutt.
2: Oh. Ja.
3: Uffa mig, säger jag. Ja.
0: Du Petra, går det fint?
2: Ja, det går väldigt.
3: Ja, men det var lika många bokstaver, Rutt och Gard, det var där ibland.
0: Ellers är likskapen.
2: Han är utskilt.
3: Ja, tack ska du ha.
2: Ja.
3: Nu har jag lite kan säga nu då. Tack ska du ha, Rutt.
2: Ja.
3: Visst du vinner ikväll?
2: Ja, det var blomster.
3: Det var blomster på Hyllnesgatan där. Jag gav ett kort på 300.
0: Det behövs ju vara blomster där.
3: Nej då.
2: Det
3: känner
2: väl.
3: Ja.
0: Du kan spara det till farsdag igen. Så tar du det ut då.
3: Tar du det?
2: Ja, det är nog lite länge till dem.
3: Nej, men visst han är väldigt glad i blomster. Så
2: ja, ja. Men...
3: han har väl en rosa.
0: Huskar han på dig sen dag?
2: Det tror jag.
0: Nu, Mia. Malvin.
1: Ja.
0: Jag fick kritik idag för att jag inte kommer på det som regel.
2: Ja.
0: Är
1: gåva klar?
0: Är hon klar? Är det gåva då? Kolla köpt och kom lite närmare då. Rutt, kan du gå ut lite?
2: Nej, det var inte
3: kämmen. Har du tro på lite, Rutt?
2: Vi får nog köka det
3: lite. Tror du verkligen att han har köpt allra
2: det? Nej,
3: jag
2: tror
3: inte
2: på det.
3: Nej, alltså jag fick mig en liten stus där alltså. För jag bara kände mig igen själv.
0: Han var nog bevisarna sa gåva är klar.
3: Ja, men ja, när jag tar i sån så detta, då är det nog ulmar... Då...
0: Kan det vara ulmar?
3: Ugglar i mossen.
2: Ja, vi får se imorgon eller
0: sen. Vi får se, men vänta i spänning. Vi må i alla fall komma på det vi gjorde, jag och du.
2: Ja, det var det.
3: Ja, nej, vi är klart att jag huskar det.
2: Ja.
3: Ja, nu har vi snackat så mycket om det.
0: Jag säger, han har tänkt på det, tanken så till, vet du.
2: Ja, det är det, vet du. Det är inte lite värde.
3: Men vad bara vill tänka mig om jag fick det fast.
2: Ja, ja. Det
3: alltså, vad det var?
0: Allt du fick bara med vatten.
3: Nej, jag brukar inte sånt.
0: Jag ser det, men. det är för att god helgen i Glöppa.
2: Det är god helgen, det tror jag också.
3: Ja, tack för det, du.
0: Lycka till med farsdagar ut och kvill dig skickligt. När morsdagar, menar jag. Och kvill dig.
3: Sitter du och kritiserar mig?
0: Kvill dig då, min kära, la kloppen in för ro. Det är man sänger till dig.
2: Det är grejt, du.
0: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
3: Renatin.
0: Jag kan auga dina smiler när du stille lägg dig ned. Har du hört den?
3: Vandra saman. Är det den?
0: Oh! Ja, det var den.
3: Och vi skulle ha talat den sivaste vi gick väl med den. Förra damen.
0: Som du.
3: Är den här ute?
0: Dame? Nej, det är Anders.
3: Just, ni har sett det än. Anders kan lite. Halt den sivaste.
0: Halt den sivaste har haft något checkprogram. Det där syngeprogram och se lördagarna.
3: Jag har inte sett.
0: Fantastisk. Du ser ingenting nu.
3: Ja, fjärnsyn,
0: ja.
3: Nej.
0: Vi beväger oss då vidare. Hon visste det var rucka. Eller
3: ja, då rucka.
0: Ja. Men det vet jag inte så sen hon svarta björn, det tror du?
3: Mm. Ja, det tror jag.
0: Ja.
3: Kolla på den då. Ska vi ta med syn? Vi behöver inte ta den med lian ändå. Visst någon vet kan så synge.
0: Behöver inte vi ta en kaffarikin?
3: Svarta björn, vi kan inte bruka upp musiken nu.
0: Ja, nu. Går inte han att bruka upp musiken, det är stadigväck nytt.
3: Det var helt lagar här ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spela musik och så pratar vi väldigt lite.
3: Ja,
0: det
3: var helt klart.
0: Sån in i miljö av och till.
3: Är inte du talet regn ikväll då?
0: Nej då. Ja, vi...
3: Har du feber eller?
0: Vänta, jag känner. Ja.
3: Jag förstår det.
0: Det är inte helt god.
3: Det ska du släppa. Du behöver inte fortälla det till folk som pajar på jord.
0: Nej, nej, nu. Du har inte förberett dig, nej. Är det klart där hemma?
3: Kom, synge nu.

0: svarta björn. Hvað svartan, Odd?
1: Hvað svartan það eru snakka om? Hvað var hann okkar?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki eitt kokkir þetta eller?
0: Ja, var en leikskokk, ja. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Och så var det väl något styr uppe I norr, ja, för Narvik till
0: Kiruna. Kiruna. Kiruna.
1: Hörde att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt inte du hade gett dig.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det. Hva tid var det där I...
1: Åh nej, det så länge sedan.
0: Var, var det hardt att vara norr? Besitt om entren var kallt.
1: Och så mygg.
0: Mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu har det regnet ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är en hocka där, men var rätt då, ja. Ja. Det var to som sång, du. Han Helge Borglund hette han inne.
1: Då måste du säga
0: det. Ja, men det skulle vara fram till damer vi bara.
1: Åh, ja. Hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Omor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då må du gärna klara ordning för du går på lufta.
2: Ja, men du kunde,
1: det var inte
2: tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh nej,
2: vad
1: har du då hållit på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte jag, ken det är så synger det där?
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar I lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund,
1: jag vet inte varför. Ja, men jag vet det, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelik, och odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fuglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid, då.
1: Det är väl orontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fuglar på sidan.
2: Ornitolog,
1: tänkte jag på. Ja, det är väl en sån fugle...
2: Ursäkta.
1: Fuglekutter.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm måte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in I tjaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Domar fuglar och...
2: Kan hända att finna en lite trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig I då?
2: Och då är nog borta United.
1: Där har inte du varit äldre.
2: Nej, där heter jag inte ville det.
1: Ja, men ska du spara och ingen planer?
2: Kvar vad du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du I New York då?
0: Ja, det ser sån ut, ja.
2: Ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, akkurat, ja.
2: Enkelt att tänka.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av när jag såg svaren.
1: Åh, ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hyllines gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det flotte grejer, det sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle jag kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåver från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide, det öppna också.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger jag, motto då, säger det måste du göra för det är tänkt att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute I tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint ellers?
2: Ellers så har jag det fint. Gott fyr I ovnen.
1: Oj, ja. Då.
2: Men jag var inne på Eid nu I... 60 det handlar och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kald
2: och
1: os.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är det sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varit in I bilen.
1: Nej, den är kald och synd av vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa, vi kommer att klaga oavsett.
2: Nej, det vore fint vär alltså ja. Till ingen tid. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är ena som hjälper.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då får du inte byta en ägla heller.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Har jag för dig god helg, själv om du kallade på henne då?
2: Jag vill sända helg.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, han singel i en och jag lärde mig överstått.
1: Och var det en av närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på stag den 20.
1: Ja, ah, jag tror dagar sedan, ja.
2: Ja.
0: Han var 25.
2: Han var 25 år.
1: Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet inte om han hör på, för jag tror han är på...
1: Och han är ute och tjejer,
2: ja, men jag tror han, det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja, då visste han här så han fått hälsing,
2: ja.
0: Grejt, äldre.
2: Ha en god helg.
1: Den är grej du, ha det.
2: Ha det.
0: Då, vi har väl några rebussar, du, gutten.
1: Ja, ja det har det.
0: Jag har det här.
1: Röd.
0: Hette?
1: Paj. Röd pipe. BNK. Det var lite vanskeligt.
0: Det var lite vanskeligt.
1: Här. Roar. Ö. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Ska du säga något, du?
0: Nej.
1: I.
0: Jag ser att du är fjättra.
1: Inge. P. Petra. B. Björn. N. Norval. K. Knut.
0: Jag kan steppa in hvis inte du känner på något.
1: Ja. Och det är nog av det turraste jag vet.
0: Ja, men det blir många.
1: Hva mange sorter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Da må du kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjem. Telefonnummer 528-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskinen.
0: Og så er det billigast også.
1: Ja, det er det. Du kan bruke maskinen på butikken.
0: Kan det koste en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg gjort siden med, jeg vet det, det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det er etende, så. Vitt och vitt
1: det. Det är fint att bära skida. Jag brukar säga ett karek. Röd pipe, BNK. Turt och... Jag vill inte säga turt och gott, men...
0: Jag spörker att ha på det.
1: Ja, det betydning. Där, ja. Ja, den kan så lika.
0: Ja.
1: Eller kan så ha prövd.
0: Sponsor och eld. Hildenäs, skatteri, gåbekort på kronor 300.
1: Fin premie.
0: Ja. Kan vi ha med oss nu?
3: Ja,
0: men Åse. Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du varit sällskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spör han om du har varit sällskap. Han blandar ihop han.
0: Ja.
3: Jag har inte varit sällskap
0: idag. Nej, det vet jag inte med honom, men har du varit sällskap i det sista?
1: Ja, det har hon.
0: Ja. Ja.
1: Hon var på...
3: Förrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Då var jag och hon i samma sällskap. Då vet ja, du det och jag. Då vet du det och.
0: Kan jag gick?
1: Det gick så fint så.
3: Ja, det gick så bra.
0: Och förde han sig någorlunda?
3: En ord?
0: Ja.
1: Hon har sett...
3: Ja, det tror jag var bra rolig, ja.
1: Hon har sett det bära då.
3: Nej, det gick bra.
0: Åsa Rosa.
3: Ja.
0: Nu må det vara fint att gått med påsta en stund.
3: Ja.
0: Kommer så gott att påska, snutt över nedsnöva vägar och...
3: Ja, det är väldigt grejt då. Då blir folk flinka och mok och sånt framför och... Så går det bra.
0: Och så lite på så det på torsdagarna då.
3: Du syns det?
1: Torsdagarna?
0: Jag känner då så minst torsdag och fredag är de där inte.
1: Ja. Så lördagarna?
3: Det är massvis.
0: På fredagarna är det kanske en liten kladd uppe i.
3: Ja, ja, men då är inte räkningar då.
0: Nej. Stora reklamedagarna det är...
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Nej, inte onsdag.
3: Det varierar.
1: Då... Vet vi det, Åsa? Ajon hämtar inte påstånd på onsdag.
3: Då är hon ut. Det är möjligt det.
1: Då är hon ut, så hiver upp i papperdunken.
3: Då ser inte han, då ser inte han det, nej.
1: Då har hon sorterat för Ajon kommer hem igen.
3: Då får inte se, hon censurerar hon alltså.
1: Ja.
0: Ja, det är omvänt.
1: Vad är det omvänt? Oj, för hon inte ska se alla så fina möblerna.
0: Ja, så går det tillbud, så det är allerede väck ner på stundtjön.
3: Ja, jag får köpa dyrt i staden då, vet du.
0: Ja. Jag tror du att det är något att tjäna på det?
3: Nej, det är väl kunden som betalar i och med det.
0: Ja.
3: Oavsett.
0: Men nu, här är nu, här i landet, nu ska det bli bara 16 postkontor.
3: Jag har inte snackat om något styr, jag har inte hört sådana efter dem.
0: Men då blir det väl bara ett i Sognefjordan då?
3: Jag har inte vanligt.
0: Eller ett i Sognefjordan och Mör och Romsdal, det blir säkert i Ålesund.
3: Ja, möjligt. Det är gott att veta.
1: Ja, ja.
3: Nej, det är inte många ännu, nej.
1: Är det bara ett i Nordfjord nu, du?
3: Ja.
1: Och det är här, ja.
3: Det är här, ja. Ja.
1: Mm. Eller går det i butik?
3: Ja.
1: Mm.
3: Det det altså?
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det er ikke sånn som det var.
1: Nei, det er ikke det er sånn som det var.
3: Nei. Det var på kvart et nes, så nå er det ikke
0: noe. Ja, men nå trenger det i posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja da.
0: Så det har du veldig merket at det er borte, har ikke du det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandler det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei,
3: det har ikke, jeg altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har tausetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer, posten.
3: Posten som kommer, posten.
1: Husk den veldigene sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var et visst spørsmål, det.
1: ja, første spørsmål var hva som er så tort.
3: Ja, det var veldig takknepprøy.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det er noe greit den dagen jeg kjøpt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: Er ikke det det kaller studenter?
3: Studentlump? Nei. Nei,
0: det kaller det til den, det de kjøper, det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, det som selger, sant? Får den betaler for?
3: Ja. Sånn, ja.
0: Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, det blir ikke så billig likevel da, jo.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brød bort til naboen, kanskje, da. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen.
1: Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo.
3: Har du til fuglene?
1: Ja, det er ikke. Ja, der sa du noe, ja. Nå
0: skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Nei, det var ikke det.
3: Nei.
0: Hva er det her for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt.
3: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass.
0: Hæ?
3: Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er Raudi. Det er da Raudi i bringa.
3: Raudi i bringa. Dumpappen er nå Raudi i bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til Raudi i bringa også, sant, Klaas?
3: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen.
0: Skal du høre en gjæresmett, du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i kveld?
0: Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre ikke hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han Jon.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han hadde vært å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja. Han har sikkert fuglebrett
1: ute i høyet. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet det. Han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Hvor springer du? Jeg måtte sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han. Han var spratt om.
3: Ja. Frida så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett å...
3: Ja, sant.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn for det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det
1: det. 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg tror? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare mors dag?
3: Ja, sa det.
0: Aha. Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
3: Tisdag?
0: Ja. Hva er det på tisdag?
3: Herregud, det er feit i tisdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Åh, jeg har fått.
1: Det er også
0: feit i tisdag.
3: Ja, det er vel litt enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker? Jeg har ikke helt sans.
0: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
1: Ja.
0: Hva det går i Storheims sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke mer?
0: Jeg har jo begynt.
1: Hæ? Har du begynt det på? Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå da, men det føles som at det
4: synes, jeg var da, du hører ikke mer, skal du si.
3: Ja. Men du velkommen igjen.
4: Ja, ja. Tviler jeg ikke. Vi får se, du kan det bli med mannskoret. Men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun er Lena.
4: Hun er flinke, gitt.
3: Hun er flinke, ja.
1: Er det hun?
4: Hun er fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
4: Ja.
3: Ja, da, det har hun.
4: Og rett ut om Jønne Møs har
3: vært... Hun har vært litt nå, sa hun, du.
4: Hun, var, hun skal gjøre bønn. Skal
1: du det? Hun har rett ut om Jønne Møs har vært... Ja, ja, ja. Ja, der har du det. Har du vært på tur, da, eller?
4: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, men... Hun har
3: det, ja, vel, ja.
1: Hun har det,
3: det er sånn som skjer, det er sånn som skjer, det. Ja.
4: Hun er flink, veldig flinke.
3: Det er hun.
4: Vi er fornøyde.
3: Det er ikke tvil om, ja da. Trivelig dame.
4: Er hun med ved dere og sønge også?
3: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt, og vært med og spilt litt av og til.
4: Har du noe oppdrag nå fremover, for å si det sånn?
3: Vi?
4: Ja.
3: Ikke noe med det aller første, tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Man snakker om en korkafé en eller annen gang, men det er ikke noe som jeg vet sånn konkret.
4: Åja. Oh,
1: mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, oh, da, ja.
4: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
4: Ja, men han har vært fin i
3: bass.
4: Han har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja. Det vi trenger det.
4: Han kan jo sønge, men han våger. Men de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det er noe bare å...
4: Tenk på et uttrykk der med sangens vinger.
1: Ja, men må du først kunne synge?
4: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert nok på den gamle dagen.
3: Ja, da, ja, da.
1: Ja, men Helena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
3: Ja, det gjør han vel da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
4: Ja.
3: Grette.
4: Hva fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også.
4: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
4: Ja, det var Åse Rose.
1: Visste hva...
4: Han vil med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I
4: matproblematikken. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
4: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
4: Ja, vi staver ikke.
1: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
4: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
4: Blir det søfell. Det
1: har jeg knekt i meg i dag.
4: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med et gavekort på kroner 300. 57 86 06 60.
4: Hallo?
5: Hallo.
4: Haldi Sønborstad.
5: Nei.
1: Jorunn Bjørnobde.
4: Jorunn Bjørnobde.
5: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
5: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
4: Ja, hun sa som hun prøvde. Hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i Kjølstallet, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
4: Ja.
5: Jeg får kjølt
1: det. Er det det som gjør det?
5: Kanskje det.
4: Du skal ikke ligge med åpne glas.
5: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
5: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
5: Jeg har bare ventiler.
1: Ah, ja.
4: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
5: Det var vel lefse.
1: Ja.
4: Det er lik. Skriver du med ø eller e?
5: E.
4: Lefse, ja.
1: Lef, se.
5: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt, Jore.
5: Ja, som en gombe på.
4: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
5: Nei,
4: ja, nei. En matrett i låte.
5: Hæ?
4: I låte.
5: I låt?
4: Ja. Nå må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er det ukandet, så må folk ringe inn og fortelle hva det er for noe en i låte.
5: Jeg trodde det var et måltid.
4: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn.
1: Men jeg kan ikke ette en hele sånn.
4: Du vet hva det er.
1: Ja, jeg vet.
4: Ja.
5: Ja, men det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
4: Ja, det er et sukker måltid.
1: Nei, du går ikke an etter bare litt da.
4: Ja.
1: Nei, altså. Jeg må ha det inn i et kvart.
4: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt I ena golvet upp nu.
4: Visste du att det var där?
1: Har du fått? Har du fått? Har du fått svar?
4: Äldre folk verkar inte för något.
5: Det är blodpulsa.
4: Det kunde få svar med.
5: Ingen.
1: Nej. Ta till den.
4: Trampar jag något golvet som morse?
5: Ja. Nej, det gjorde vi inte det.
4: Jag kunde ha gjort det då. Kom och spränga ner trappan.
5: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
4: Ja.
5: Hon har inte tid att spränga ner för detta dag.
4: Jag åt i låten nu på onsdag.
5: Ja väl. Vad har du åt? Vad har du åt?
4: Att åt surmjölk?
5: Åh.
4: Odd.
1: Kan det?
4: Sätt dig ro. Ska inte gå nu.
1: Nej. Jag måste få lov att vri på stå.
4: Skit, du... så är det.
1: Du, Jon. Han vill visst länge med mig, Jon.
4: Ja.
1: Jag får inte lov att bevega mig.
4: Han vill inte jag gå här.
1: Nej, hur är det? Jag beväger mig.
4: Tatta vinden höll det på sig.
5: Ja, då blir det galet. Jag håller på att bli tatta vinden.
1: Nej, är det så galet?
4: Du tänker ut den där många damer, det.
5: Ja. Nej, gatan var det helt förfärligt.
1: Vad säger jag?
5: Mm.
1: Jag kan följa dig det då, Jo.
5: Ja, jag måste bara stoppa upp och så vänta till bygge eller...
1: Det var över.
5: Ja, det var hejs.
4: Gällde du stå i ro hela tiden då?
5: Nej, det var nu ett par steg mot Ståvar. Du kom på fält nummer 4, Ståvar, 2 steg stod där.
4: Oh, ja, det var sån, ja.
1: Har Jon missförstått?
4: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med lemon.
1: Middagspölse?
4: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån här blodpölse?
5: Ja,
1: men... Ja, säg det. Kan det du har med före, du?
5: Ja, du måste ju snacka.
1: Det är blodpölse?
5: Nej, det är sånt som jag syns det gott.
1: Jaha.
5: Det var väl...
1: Men då stalar jag med sådana spörsmål.
4: Nej, det var
5: det blod det består i då.
1: Ja då.
5: Eller kan jag...
1: Du har väl in i något sån kvitt...
5: Talg.
4: Ja. Nu ska jag komma ett spörsmål här.
1: Nu är jag spänt. Då.
4: Kendit det här är...
1: Kendit det?
4: Hon är känt för många förfärliga, många svajsa. Alldeles åren har varit i fjärnsynet.
1: Ja. Hon ja.
5: Hon är känt för...
4: Många svajsar och lite forskjelliga klä. Hon har varit i samma avdelning.
5: Svajsar, det måste vara hon och...
4: Ja, kom igen!
5: Karin Marie Ellefsen.
4: Ja! Det är rätt otroligt.
1: Ja.
5: Inte sant.
4: Det är sant, ja.
1: Det
5: är klart att jag får det för stora med detsamma.
4: Jag sa inte något ord till det. Hon
5: är också... Nej, men jag blandar. Jag ville ha Anne, vet du, men det gick inte helt. Det passade inte.
1: Karen Maria?
5: Karen Maria.
4: Ja, hon har varit i TV-sporten.
1: Hon har varit i många år.
5: Hon har varit i
4: 35 år.
5: Hela livet, tänkte jag.
4: Ja, hon är lika gammal som vi
1: är. Är hon det?
4: Ja.
1: Till bästa ålder hon
4: alltså. Hon var gift en gång.
1: Nej, men det är aldrig för sent.
5: Hon har ökat till där, hon.
4: Och så har hon en sån, och slänger alltid på ett smil.
5: Ja.
1: Och så kom Kemi ifrån då?
4: Det står inte något om.
1: Nej, jag vet inte.
4: Ja, kan du fortälla då?
1: De kommer ju från... Jorden.
5: Vad är du som visste?
1: Ja, men nu ställer jag spörsmål till dig.
5: Åh, och du vet det?
1: Ja.
5: Ja, men då må vi
1: veta. Inte sådana akkurat då, men de kommer ju från Valdres en annan plats.
5: Åja.
4: Ja.
5: Vi är från Begnadalen i Valdres.
1: Ja, det kan gått än det.
5: Just det. Hon är född i 1950, hörde du.
1: Och då är hon äldre än
4: mig. Oj,
1: det var gott att höra.
4: Är hon från Begnadalen?
5: Begnadalen i Valdres.
4: Har du slått ett upp på nätet?
5: Ja.
1: Ja, har du det.
4: Kan du slå upp Ödd Frisli där och köka han kommer ifrån?
5: Ska vi göra?
4: Kanske du hamnar bland annat på gatan? Nej,
5: Julius.
4: Kommer ni i Kristiansund, tänkte jag. Sand, menar jag.
1: Sand, ja. Naja, bara inte slå upp på Jon, du. Vad får du mongolier?
5: Jag kommer bara på skattelista.
1: Skattelista?
5: Någon fjärgärd.
4: Han betalt skatt.
1: Han kommer från någon fjärgärd.
5: Det är en äldre, vet du.
1: Det är riktigt det.
5: Det ser du. Du är här.
1: Ja. Jag ligger inne på nätet alltså.
5: Ja, du är här.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
5: Postnummer til denne adressen er 6770 i fylket av Sogn og Fjordane,
1: ja.
5: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her da.
4: Nei, det klikk for mye på nå.
1: Det... Hvis det er noen, da sier ikke du det. Hvis det er noen mer.
5: Å nei, ikke
4: det. Hvorfor meg? Det er full av heftelser, mannen.
5: Du, det stod ikke noen ja. Ting om.
4: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
5: Du har det, ja.
4: Ja, vi har det. På trekning, ja.
1: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
5: Ja, veldig supert.
1: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
5: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det.
5: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det er bare på brygget det.
5: Ja.
1: På bingo.
5: Ja. Ja.
1: Og gevinsten ble?
5: Det ble hele 3 pakker kaffe og ja. 25 penger.
1: 25 penger?
5: Ja.
4: Nei, Radia, hun vinner jo.
1: Er det der?
4: Ja, ja, ja.
5: Jeg vann det på onsdag, nei.
4: Ja.
5: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
1: Er ikke
5: det
1: trådig?
4: Et feil bare?
5: Ja, det var ene gang, da tror jeg satt i 20-tal, og det kom noe aldri, så det var litt kjedelig. Ja. Men vi prøver igjen.
4: Prøver igjen, gullpotten, han går snart.
5: Ja, da. Vi får nå bare hver en gang å vinne.
4: En ting er sikkert, det kommer nærmere for hver gang.
5: Ja.
1: Ja, da.
5: Vinner vi, så vinner vi. Så.
4: Ja, 14,000 er en del penger, hvis du er heldig, kan du faktisk vinne det.
1: Ja. Er det blitt så mye?
4: Ja, ja med disse 2,000 så kan du vinne det.
5: Ja, det hadde vært svært, altså.
4: Ja, det er så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
5: Nei, da, det må vi ha, vet du.
4: Det er mange som spiller nå.
5: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
4: Å, hele drøs.
1: Det er vanskelig å vite.
4: Flere tusen.
5: Ja, det er helt ufattelig at gårdene vinner nesten.
4: Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
5: Nei, Martin.
4: Jeg er ikke så sikker på denne geografien.
5: Nei.
1: Nei,
5: du
1: er noe
5: litt
1: datterfort. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte
4: med. Det ble ikke noe sånn
1: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
4: Ha en god helg.
1: Så får du lukket vete svar.
5: Ha det,
4: ja, ha det. Det er helt oppe vidden i det, Jorunn.
1: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
4: Ja.
1: Nå er det da... Oi.
4: Har du forberedt det, altså? På veien nedover du skrevet
1: ja,
4: det?
1: Ja, ja, ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det heter.
4: Lasse Stefans.
1: På egne vegar, heter det.
4: Men skal vi ha noe sånn... gående.
1: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
4: Må vi ha?
1: Kumle ned. Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
4: 25 ganger 25?
1: Nei, 25 ganger 25 heter det.
4: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
1: Nei, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans på egne vegar.

0: på tv och radio.
1: Det är grader och det händer så ofta. Det är att vi vet det rätta sättet, så det är...
0: Ja, det är inte, den tiden är inte förbi du.
1: Nej, nej, nej.
2: Ja, men det är... Här är bra ut. Han hörde han... Sätter här med ett spörsmål.
0: Ja, han det. Jag behöver nog svar på något. Han har svar på ett spörsmål.
2: Ja, han har ju egentligen det alltså.
0: Vi har checkat och pratat med folk.
2: På besök. Är du ofta på besök i Modi då?
1: Nej, du brukar som regel vara ute kvar 14 dagar.
0: Lagret är en sån fast rute.
1: Ja, alltså vi vill prova dela lite på det.
0: Ja, han plus minus. Vet du inte länge gjort upp det här nog? Länge brukar du?
1: Ja, det regnar cirka. Vinterstagen så regnar det 45 minuter, sommarstagen så regnar det 40.
0: Ja, nu tänker du frågstå det.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är det något mer allvarligt. Mm. Vi ska inte snacka om det. Folk skulle bli skåtna, men... Hur skulle han Robert F. Kennedy?
1: Ja.
0: Vad årstal var det?
1: 1963.
2: Nej, det var broren. Robert.
1: Sa det en gång till.
2: Inte John F. Kennedy, men Robert.
1: Robert.
0: Robert, ja.
1: 1968.
0: Det var 68.
2: Ja, men det är exakt att vänta på. Ja.
0: Du blandar ihop det, sa du?
1: Nej, jag har inte skickligt. Nej.
2: Han trodde vi sa John, vet du.
0: Det var 63. November 63, var det det?
1: Ja, ja, det var det.
2: Visst du är med på ett bandylag, är uppe på banan på ett bandylag och är med, hur många är det då ut på i slängen?
1: Ett bandylag?
2: Ja.
1: Så vad är det som spelar med runt ball uppe i Vakölle?
0: Det är bandy.
1: Det är 11 på kvart lag.
2: Ja, det stämmer. Det är samma som fotboll.
1: Ja.
2: Ja, det är lika stora banor, tror jag.
1: Ja, det är stora banor och han har egna chasser. Det är inte som ishockeychasser och bandychasser, det är inte som.
2: Men det är nog bara 4 inbyttare.
1: Ja.
0: Är inte det med fotboll då?
2: 3.
0: Är 3 det?
2: Det är för lite upp i divisionerna.
1: Ja.
2: Så Haugen och sånt där som spelar lava så får sprängt ut och in hela tiden, så ser det vi.
0: Nej, nej, nej.
2: Det är det sjätte och femte, sjätte divisionen.
0: Ja, nej, det är akkurat att handball alltså. Det kan bara skifta ut.
2: Skifta, ja.
1: Det är rynande raske sport i alla fall.
0: Men är det bendy, är det nog utbrett här i Norge?
2: Nej, det är det indre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
1: Ja, det är helt säkert.
0: Kjelden
2: och Mjöndalen, Sarpsborg och Reddy och...
1: Ja, men det är borta nere där.
2: Ja.
0: Så Kjelden höjer nog om bendy?
1: Nej, så, det ska nog inte och för exempel och kunstfrysa i hela fotbollbanan, det ska nog inte det.
0: Ja. Du måste ha stabil kultur.
2: Vi ska huska lite som förr. Och såg sportsrevyen, så var det alltid sist i inslag om väntaren, det var bandykamp, men ja. Reddy och Mjöndalen, eller Mjöndalen och Strömskort, Lettland, är där.
0: Var det?
2: Sparta. Ja.
0: Den tiden var svartkvitt, svärsigen.
2: Och Eivind Jonsson var då kommentator.
0: Ja, då var sportsrevyen kvart över 9 söndag.
2: Kvart över 9 söndagen var sportsrevyen.
0: Det var ni i många år.
1: Det var det, det var...
2: Tut, och sen speciell melodien.
1: Ja.
2: Ja, det var så.
0: Ja, var det den, ja. Ja, ja, ja, så blev han skiftan över. Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt där? Var det nog? Jag kallar det nog, har inte jag pejling på.
1: Nej, det var inte där hemma.
0: Ja.
1: Skicklig melodi.
0: Jag har de Karla Maria Elefsen, du.
1: Så, ja.
2: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och sagt inge bandy. Det var sånt, för att jag får lov att spela lite där i Lund och... Inge bandys.
1: Det är någon som är strängt på fötter.
2: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebandy, tror inte du?
1: Ja, ja, det är rundeboll och vi var kölle där också.
2: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
2: Där är ju India väldigt flink och Pakistan och...
0: Det är där, ja.
1: Bangladesh, det är det stora, det är cricket.
0: Ja, landhockey, ja.
2: Han där dig vid cricket, han var inte så värst.
1: Han var frontfigur det.
2: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallade huvan hade han?
1: Det var spönhuvar du tänkte på.
2: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
1: Ja, han var pälsjägare, men inte uppe i. Det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
2: Dig vid cricket.
1: Ja.
2: Kapten Mickey, och så huskar du så blå.
0: Han hade en sån sätt timmer och han
1: kimmer smal.
0: Ja, ja, ja.
1: Smal och lång.
2: Ja. Ja, smal och lång häftar och kom in på något käckt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
1: Ja, bredd... Delt i 3.
2: Ja.
0: Ja, något sånt, ja.
2: 3?
1: Ja, jag menar det.
2: Nej.
0: Nej, alltså störelsen. Ett A4-ark delt i...
2: Det var to du berättade ut bara och last på bägge sidor.
1: Ja. Man var en stripe på kvar sida, 3 bilder på kvar sida.
2: Ja, det är möjligt. Det var 3 bilder, ja, det kan möjligt.
1: Stort sett.
0: Det var David Crockett och lite här hette Vill West.
2: Ja, det var kapten Mickey och gängen där.
1: Kapten Mickey och det var... du var...
0: Jag köpte det...
2: Du var för ett hit.
0: Kvar vecka köpte det där.
2: Vad hade nog du?
0: Ja, jag lukade blitt av.
2: Vi samlade ju, men det, och så kom sölpilen att styra.
0: Nej, det var inte.
1: Nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
0: Det tror jag var mig som jämte...
1: Det var brodern där som köpte sölpilen. Han... Och sen så där svågrann i minnes. Ah, ja. Jag är 15 år yngre.
0: Ja.
1: Det var ju sån i sölpilen tidigt.
2: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
1: Ja, det var... Det var mycket snoddare.
0: Tempo?
2: Det var en bil, bilkörning.
0: Ja, väl, ja.
1: Bilköring och det var mycket rart. Då kom nog agent X9 och Modesty Place.
2: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
1: Ja.
0: Vad är det blad som heter Cocktail och?
2: Nej, men det var för dig som var äldre gutan då.
1: Inpockade i papir har jag nästan sagt så du såg ut som ett cigaret.
0: Det skulle ju...
2: Det var sådana huskysblad,
1: det. Ja, det var
0: huskys. Kulast.
1: Och jag var hatt och hodas och hatt kiosken på Gaferika in i Volda.
0: Och jag var i Volda, jaha.
1: Ja.
0: Jag gick, du sa att du skulle komma in och köpa det bladet då?
1: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhäng och hämta. Och så la ut ett gråpapir och så trillade bladet i. Så det var som cirka 20 mm i diameter med tejp över ett gummistrick.
0: Ja, och du kom bärare med ditt och så såg aldrig vad det var.
1: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlom här nästan sagt, antingen dressjacka eller möjligen skånska bobbljacka. Det var en kon upp i konfirmationsdress alldär och då hade ju dressjacka med innerlom och det gick akkurat ni.
0: Oj, ja. Och idag står det utställt allt dåligt.
1: Ja, herregud, alltså det var ju baby stoff.
2: Ja. Det var oskyldig blad.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Vi påstår.
0: Det var nog det.
2: Vi var oskyldiga, vi som också på det och så.
1: Ja, det var vi också.
0: Ja.
2: Du, Lars, får ha en god helg.
1: I måde.
2: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna,
0: ja. Ja då.
1: Ja, det hoppar man ju också.
0: Ja, det. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
2: Ja, det hoppar vi i utgångspunkten.
0: Vi måste vara neutral.
1: Selvfølgelig
0: er det. Ja. Den er god, Lars.
1: Okej.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Du, Ødd.
0: Er det musikk nå, Jon?
2: Ja.
0: Syns du det?
2: Det syns det vi skulle ha nå.
0: Har vi, Maja?
2: Skravling var det altså. Ja.
0: Det passer på en orsdag. 3 røde rosor med dansebandet.
2: Jeg kan spille inn og fortelle hva slags instrument er rattgire på noe.
0: En?
2: Rattgire.
0: Instrument? Åja, oh, det er så du kan.
2: R-A-T-G-I. Hva er det for noe?
0: Rattgire. Kan det bli för något?
2: Ja, min rattgi, en trogen vän.
0: Ja, den
2: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
0: i min
2: rattgi. Ja, då ska vi höra vad för plåt vi ska höra.
0: Passar det att lära 3 röda rosor med dansbandet.

0: åt mig.
1: Ha, dette tror jeg var litt feil her, du, Jon.
0: Hva feil?
1: Melodi.
0: Hallo, Svein Fjørtoft.
2: Hallo.
1: Oi, der var dere. Svein Fjørtoft og...
2: Toril Selden.
1: Og det dere to. God kveld, begge to.
3: God kveld.
1: Vi skal ha en liten duell.
0: Hva det vi er, det vi er da?
3: Vi ringer til Nero, Jon.
0: Går du styr med, Svein?
3: Nei, jeg sitter med meg og... TV og hører på radioen.
1: Kombinerer det?
3: Ja.
1: Er det samme med deg, Toril?
2: Ja.
1: Nå tør du gå ut i duell, Toril.
2: Ja, kan du prøve?
1: Kan du prøve, ja.
0: Det er akkurat å kjenne på stamplasset, det er noe skiskyting.
1: Men
0: med det stående, det liggende.
3: Skal liggende.
1: Karavan, Jon, klar, kan du spille på?
2: Gitar.
1: Ja, da. Tror du dere
0: det er han? Svarte du, Svein, når det var gitar?
3: Ja, det var gitar vi har kommet fram til.
1: Tror du dere det er han flink, eller?
3: Ja, han har gjort det en gang tidligere, de disse her vel mest dagene sine, når han har spilt i, hva heter det, Vestfjorden, nei, hva heter det, Fjord?
1: Midtfjords. Midtfjords. Var det noe som heter Øyen, så?
0: Ja, noe som heter Full Fjære, og... Du, jeg skal opp på... Jeg skal gi på stakselskap opp direkte nå.
3: Skal du?
0: Opp på Stokkenes Ground. Stokkenes Golfpark.
3: Ja.
1: Skal du det?
0: Ja, det er en løshet skal ha 50-årsdag. Stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer det.
1: Og er du bedre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi har noen spørsmål her.
1: Det må jo det.
0: Nå bør jeg snarere svare, altså. Ja, da, det som roper først navnet, han får svare først.
1: Ja, da må vi rope navn. Ja. Ikke si svaret, men si navnet.
0: Hvor hen bodde Tigergutt?
3: 8 meter-flogen.
1: Men du skulle si navnet
0: ditt. Nei, det er jo gå hen. Du må si navnet ditt. Jeg glemte det, Tore. Hva er det Toril sier?
2: 8 meter-skogen.
0: 80 meter-skogen?
2: Nei, 8 meter-skogen. Her ser
0: du. Nei, men hva for en skog bodde... Kan jeg forte hva som bodde den og igjen? Tigergutt! Ikke 80 meter-skogen, men...
3: Svein!
0: Ja?
3: Ja! Det var 8 meter-skogen.
0: Kan du forte 80 fra stedet 100 i boka? Det åker disse skog som er 8 meter, da.
3: Hva er trøyre som datt ned og vi er sånn?
1: Hva er noe i orkanen, altså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, skal vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Skal vi godta det, Toril?
2: Ja, da.
1: Kan han få 1 poeng for det?
0: Og så nå må det være veldig snart å svare. Hva heter huset til Pippi Langstrømpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa.
0: Villa, vill.
2: Villa,
0: Kulla. Ja! 1-1, 1-1, 1-1, 1-1.
1: 1-1 her.
0: Er du med, Svein?
3: Ja.
0: Ja, nå må du legge deg ned skikkelig.
3: Ja, men det Villa, hvis det gjorde det.
0: Ja, men du står jo, du, nå. Å skyte på stående blinker er mye enklere. Det er jo større svart.
1: Men nå kommer jeg med noe amerikansk her.
0: Ja.
1: Er dere klar?
0: Yes.
1: Ja. Hva for en amerikansk president hadde vært skådespiller?
3: Svein!
1: Hvem var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktig!
0: Nei, det var feil.
1: Nei, det var riktig. Hva du vil si da, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har ikke vært president han?
0: Nei, det har ikke. Men han burde skådespille.
1: Kan han være president?
0: Da tar vi neste. Da kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja, da.
0: Men hva heter skuta til kaptein Sabeltan?
2: Toril.
0: Ja.
2: Den sorte dame.
0: Ja, peker du her, Svein?
3: Ja, men herregud, også rast at jeg ikke tenker på den.
0: Tror du var lavangen, du?
3: Skuta var gått ned før jeg begynner å tenke.
0: Jeg synes det her er Synfjord.
1: Nei, det husker du godt, Synfjord, husker du, Svein?
0: Det kan avgjøres,
1: da. Kan avgjøres, da. Men da, har dere hørt dette der, om det var et bok... Gurin med reverumpa. Hvem skrev den? Veldig kjent. Mannlig.
0: Jeg må ikke si mer.
1: Hva for en forfatter skrev boka Gurin?
0: Gurin med reverumpa. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Det var det om...
0: Ja, Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
1: Jag känner det, heter. Nej,
0: jag... Alltså, en känd man. Och så Förde och platsen. Nu må du komma något bättre exempel.
1: Ja, nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter det samma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Bye, dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i målet.
0: Ja?
3: Räverumpa. Ja, nej.
1: Gurin med räverumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår. Han har fått ett museum och gått till sig nu.
1: I Alvdal.
3: Ja, men... Ja, han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med choklarmaskina och...
0: Du ser ut som choklad. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Lud... Ja, Lud lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal. Men
0: gå gärna dig, Annick. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Også, vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi svar, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornamnet, og det sier fort etter navnet, kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjellkrust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja...
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ja, vi godkänner Toril.
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om
1: så. Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för en jag snackade om i förr?
0: Det lurar mig på. Du tänkte på stickarna Kjell Uppsett.
1: Ja, vad har ni tänkt på, ja?
0: Hur ska du veta det då?
1: En känd man från förr som haft av med förnamn. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolsta nå, vet du.
1: Ja, blander du ikke.
0: Det var kjekt, det var med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du var litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde
0: det? Ja, du vann jo.
1: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg jo har gjort det.
1: Altså,
3: vinner du i kveld
1: da? Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, det er premien i kveld, det er altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men det, vi får ta den som en annen en gang, Svein, en sponsor en gang.
3: Så ta som en pro for alle sammen.
1: Så akkurat. Nei, i kveld er det da Hildes Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
0: Ja.
3: Kjempebra.
0: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner ränta någon blomstrar till morgon.
0: Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga oavgjort.
0: Vi säger oavgjort.
1: För han säger Kjell Svein. Och...
0: det är något Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var kjekt att konkurra lite.
1: Ja, var inte det då? Det
3: är
1: inte att vi prövar en gång till.
3: Ja, då.
1: Visst, dock och to ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två forskjellige vi. Ha det gott, begge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, Jan.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om en kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull?
1: Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodd oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja, da.
0: Olivers, det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Visste jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi, skulle vi frem til i sted. Ja, er du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Doktor, er det masse veit, da?
0: Telefonnummer 528-60-660. Vær sånn. Nu har han fått något för att helse. Nu ska man till skriva ut.
1: Nu blir det lite för kava.
0: Nu måste vi till tyde kråke kråke det.
1: V E R Ö S N. Vad blir det?
0: Hallå.
4: Hallå.
0: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
1: Och du är inte
4: nervös.
1: Nej, riktigt.
0: Inte när du är på luften heller.
4: Kanske.
0: Inte när du är på luften heller.
4: Hör det så ut?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag tror du klarar det gott, Gerd. Vi ser kvällarna dina på radion.
4: Nej, jag slutar med det.
1: Ka?
4: Och vara nervös.
1: Och jag skulle sluta med att vara på radion.
4: Ja, ska jag det också då?
1: Nej. Det syns det inte vi.
4: Åh nej. Nej väl. Vi får nog se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må bevega oss framover. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg deg i morgon då?
1: I morgon?
0: Søndag?
4: Det vet jeg ikke. Det er ikke så mange som kan komme meg i hug.
0: Ja, mannen kommer i hug.
4: Ja, ja. Det kan jo hende.
1: Hører han på?
4: Ikke akkurat noen,
1: da. Nei, da vet han hva vi snakker om da.
4: Nei.
1: Ja, da kan han ha glede med det da.
4: Ja, ja, men det ikke mer nøye med det.
1: Ja, du har fått så mange, ikke sant?
4: Ja, jo da.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at det, hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt i sluttet. Det er som alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og, det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle igjen, du?
4: Snøhetta var det.
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja.
4: Ja.
0: Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljøet, så du kunne få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så skulle du komme på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det nok fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel?
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Men Torøy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Men nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
1: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du?
1: Åh, ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort med ett kort jäntenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra,
0: ja, tror jag. Ja, mycket då, nu.
4: Ja, väl?
0: Hvor trolig det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lammer også.
1: Det var en grøne oppe i fjellvattnet, helt inn med land.
4: Ja, det var nok siv.
1: Ja, men,
0: ja, siv.
1: Det var siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var sivbåt.
1: Ja, visst var det.
4: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gert.
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
4: Ja, var både ra 1 og ra 2.
1: Ja. Men ja, Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tilgris.
1: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den. Jeg var brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris der, forresten.
1: Det var litt forskjellig, altså.
4: Ja, det kan hende.
1: Ja, det er ikke for å... Ja, jeg husker den serien, ja.
4: Ja, da. Den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
4: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gerd.
0: Da er du med på trekningen, jeg også.
4: Ja.
0: Kjør vi får med noe til her.
4: Ja, greit
1: det. Ja, vi klarer ikke. Ha det,
0: ja.
1: Det
0: er fine greier, Gerd.
1: Ha det. Vi klarer
0: ikke,
1: vi.
0: Ja, hvis det er to, så tar vi sånn dudledeia til vi om det.
1: Så tar vi det. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
1: Ja, men det er et spørsmål.
0: Nei, men jeg kan ta... Det er en utlending som er med og sønger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: men. Han sønger country.
1: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
1: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
1: For at han har vært på Sandalen, du tenkte på.
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonja sier der også.
1: Hva er den? Skal vi
0: se? Ring inn og stemme.
1: Skal vi se
0: det, ja. Hva heter han fra USA? så är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i från Flore förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
5: Det är jag för inte norsk namn.
0: Nej. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Den drog slog han i honom med.
5: Last night to sleep in the city.
0: Ja, men nu var det nog helt annan. Telefonnummer 528 60 660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar en platta om du får tänkt
5: dig. Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva mina röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
5: Tre röda rosor med dansbanda Anders.
0: Han är 76 år han karen vi ska fram till.
5: Ja, det är jag.
0: Hälsa väldigt gott.
5: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Norrhallen i 64.
5: Lämna
0: Jim Revers. Jim Riffs, ja.
5: Var det 64?
0: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Atkins.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Arthur. Det är ju det nog år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. Sätt in ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatter du?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och när går kväll, du? Du, har du så käckt?
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bader.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sånt igen?
2: Ja.
1: Alltså, du tänker på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämde du också på han då?
2: Ja då.
1: Vi gjorde
2: ja,
1: det.
2: Då. Ja då.
1: Jag snackade om han eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så, det han, det kan det heta något, det band han spelar i.
1: Ja,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så kände det över ingen sådär så fick sån
1: kritik
0: för det, sa
1: Mokamannen.
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du fortälla mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är du kan... Är det fjärnsynligt som står på?
2: Ja, jag lyder på det. Jag ska skruva lite.
1: Ja, jag sitter här i den lyden.
0: Det vet du, det är som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad är det heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja. Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Jag tror det helt går styr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... I under åren när vi var in på... Kontrafestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sig,
2: ja? Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dager. Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånt greier?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Och jag är på styremöte in på Breim och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och det sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju Kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, det är inte något på söndag, något kyrkekonsert eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är...
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst, vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrleger, vet du. Han vet om att vi må vara absolut tyste.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det blir spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag känner inte, han bor bara.
2: Nej, det hade varit stås.
0: Han är nog likväl nu så.
1: Han behöver inte resa bort igen nu.
0: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Kontrafestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må da være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må da være fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville och plocka ut artister.
0: Och så, ja, det är ju förutsättning. Och ska nog finna en radiovärme eller reportage i samma slängarna.
2: Vet du vad det var akkurat det jag sa? Jag må ha med mig Jon Roar.
1: Ja, alltså, du förlångar inte så mycket heller du, Toril.
2: Nej, inte det.
0: Han är ju enkel och renslig att ha med sig på så långa turer.
1: Du är ju känt för att vara beskeden, du. Ja.
2: Men jag fick besked om att de, jag kunde gå för att vara med, men de måtte betala resa mig själv.
1: Nej, då, nej.
0: Det gällde sig följligen lite han där reportaren då.
2: Nej, men du, jag kunde betala lite för dig då.
0: Ja, ja. Vad säger du så? Vi får se.
1: Då får bli enig.
2: Ja.
1: Vad tid blir lite snack om förresten? Nej,
0: det är en sån långtidsplan lite.
1: Nej, ta en radio och leine i en våne här, eller vad som sker.
0: Det håller, må du ta och leine.
2: Det må jag.
1: Svein, du slår för att hjälpa mig. Ja, men har du fått
0: spörsmål? Ja, hon har fått. Du kan få värma trätje, du ser du var så flinka.
2: Ja, men så flott.
0: Nu är klockan omtrent 9. Nu har du alltså haft 12 indringar. Klockan är 12.
1: Ja. Oj,
2: ja.
1: Skulle du lägga det för länge sedan?
0: Och kan du syns ska få vårt gavekort från Hildenäs gartneri, så kan vara så heldig. Visst, det är en kar som vinner för exempel och kommer till sin fru imorgon med gavekort och säger... Mm. En morsdag på söndag.
2: Ja, då är jag inhabil i saken.
0: Är du inhabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du vet inte... Ja, Svein ringde ju in, du vet du. Men du anar inte vad namn, vad tal som står på honom.
2: Nej, det är inte jag. Men nej. Ska jag bara välja ett nummer då, från 1-12?
0: Ja.
2: Ja, då väljer jag...
0: Jag väljer mig, jag.
2: Jag väljer mig nummer 7.
0: Du vill säga 7, du.
2: Mm.
0: Då ska vi in i fjorden.
2: Åh.
0: Oh. Är du klar över det?
1: Nej. Nej, det kanske hon vet det, men jag ser det härifrån.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så käckt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hon har vunnit gavekort då på...
1: Krona 300. Hildenäs gartneri.
0: På Hildenäs gartneri, så må, hon må ha sig en egen tur då.
2: Det är sig.
1: Ja. Hör du det, Gert?
0: Eller jag kan gå till sända dig till henne, jag har ju gavekortet liggande här i.
1: Är inte det den klassen?
0: I studio. Ja, jag kan sända det till och så får hon ordna det där själv.
2: Mm.
0: Vi säger det sånt. Vi då det du sa trakt här. Vi kan inte göra något förhållande till.
2: Jag syns att det var ett glimrande valg.
0: Är du inne i glöppa nu?
2: Nej, då jag sitter på ed.
0: Och jag syns att du var inne i glöppa, inte?
2: Nej.
0: Jag hör bara på en ära, känner du.
2: Jag bor nog på ed som delas.
0: Ja, det vet jag. Men trodde du var på styrmöte?
2: Hä?
0: Kom före mig att du var på ett långt styrmöte.
2: Ja.
1: Ja, det är färdigt det.
0: Det är färdigt.
2: Ja. Det är nytt möte 20 februari.
0: Och då får vi veta vad jag ska spela.
2: Ja.
1: Nej, vet du det alltså? Ja.
2: Ja.
1: Det må bokas...
0: Är jag från, något från Nederland, det är helt sikker på.
2: Det bokas för länge sedan.
0: Ja.
2: Men detta blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jag trodde inte att du var sån country för... Men när ska du, Toril?
2: Egenskap, country.
1: Och är du det, ja?
2: Ja, jag lärde av Jon Roar när jag var med in på festivalen för, jag tror det är 5 år sedan.
0: Det är mer.
2: Ja, det är det kanske.
0: Mm. Tiden går så fort när vi är äldre och så går det fortare.
2: Ja. Men det är fin musik och, ja.
1: Det är sån där, bilmusik.
2: Ja, det också, men det är någon som säger, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Allt från opera till country.
1: Allt från opera till country, ja.
2: Ja, då.
0: Du är med och hjälper till på opera nu, du vet du.
2: Ja, jag är barpike.
0: Ja, sparkepike.
1: Ja, du är pike. Vad är det jag hade?
0: Du, tjubba du, ja.
1: Tjubba du, ja.
0: Men tack för att du ringde in, Toril. Nej, jag Toril, ja. Toril Olsrud till och med.
2: Olisrud, ja.
0: Olis?
1: Oles.
0: Olisrud,
1: ja.
0: Tänt på honom om den namn. Ha det gott.
2: God helg.
1: Tack ja. Tillsammans, Toril. Men jag har fått dina hälsing här. Ja. På tampen. Det är så, har fyllt 75 år på onsdag. 2 dagar sedan, det är hon.
0: Ja, då har vi sen gått.
1: Det var då hon Kari Englund.
0: Ja.
1: Hälsing från... Äldre.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nu tar vi på ett skud.

0: Wat je binnen zo heukt, jongen.
1: Nou, wat niet heukt.
0: Hoop dat je best kan. Gratuleer me over tot Karib.
2: Ja. Nou, we komen te wijzen, dat is het
0: einde.
2: Ja.
0: Dank voor mij.
2: Nu was het kort op mijn hotet.
0: Dank voor mij. Hij is oude vriend, hè.
2: Tekniker ik wel. Je verrijft allemaal aan de technische,
0: ja, nee, nu.
2: Zo terug de afheiling. Nu was zo knap, hè. Tekniker was...
0: Anders wordt dat.
2: Ja. Oud vriendje daar worden bijzitten, daar, hè. Jon Rora, jij nog voor mij, al wat, hè.
0: Ja, maar zit daar worden zwaar, hè. We hadden een rebus, hè. Dus kunnen we nog schrabbelen.
2: Sta je daar nog stil. Je moet je komen. Wie takt even voor ons? Oh, ken je de grens? Zo, doe ik er wel op, Jan.
0: Jeetje, heb je nog veel dagen. Wist je schrijven aan met de avisa? Want hij weet het, kan met
2: hem. Oh, zo PR-kotter, hij moet altijd aan met de avisa.
0: Oh, ik schrijf bij de Jon ook.
2: Kan hij dat, kan je dat?
0: Ja.
2: Nee, ogen, dan hoort je. Det är grejt, ha det gott folken, så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
0: Är det Gloppe bingo då?
2: Ja, det är säkert så bingo, det är bingo från Gloppen. Och så, fredag så är det Sögen går.
0: Ja, hör på det folken.
2: Hör på det folken klockan 9 och så är det Jon Elling var rädd med underhållet klockan 10.
0: Men detta Sögen går är väldigt ofta att höra på.
2: Så få med dig det, ett helt färskt program nu.
0: Och det är helt nytt, ja.
2: Ja.
0: Helt upp.
2: Det var det sista Jon Roarajan och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
0: God natt, god natt.

Ja, vi öppnar en god gammal årgång denna gången med, på den lilla café av, och med Ivar Röste från 1984. En herre med bart. Ja, det är Wenckefors som synger den och den kom i 1942.

0: in the forgai.
1: Än en gång ska fuglen synge. Harmoni Duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här

0: Hojodlar 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norge.

Ja, då fortsätter vi med Harry Brandelius, och det var en som hette Kolar Kojan ifrån 1948.